0: 89-letni Ferenc Grandič je do danas predsjednik svojega društva Pomoć direktno. Umirovljeni stolar iz Tinjakov skupa sa svojim timom ljudem garantira da darovani pinezi idu 100% u akcije na licu mjesta. Oko 200 projektov su tako do sada mogli realizirati, na primjer 53 škole, 120 zdencov i 3 bolnice. Zašto je uopće počeo s ovom velikom inicijativom, razlaže Ferenc Grandič ovako.
1: Tako je bilo da su jedne iz Gornje Austrije, oba iz Trajka, svi mu došli, pa ti su kanali čut kako to je, kad ne razumi, jer mi smo jedna općina kada se njimški i hrvatski govore. Pa tako mi je rekao jedan, aha, ja rekao da su bili u Papa Novoj Gvineji, onda je njev direktor to čuo, pa je rekao, ein Papa was da fas mit uns auch noch. Burkina. Pa on mi reka, sad se, kaj se smano, ja sam reka, sam moraš još malo čekat, ja još nimam penziona. Kad sam bi prvi puta dolika, pa mi jedno dite u ruke gladilo, da su reka, ako kaj kani pomoš, da će ovdje u Burkina Faso pomoć. Pa da sam još 2 leta doma dila, pa onda me ta direktor iz Oberösterreicha reka, no jo, jes pesim penzion, sad se vozi s manom. Pa kad sam se da s njim dolika vozio, onda sam mislio, no, bude imam čuda dela. I tako sad u 30 let pomažem tu ljudem kako je moguće. A ja marim samo da pomoć ko ljudi me ne pomožu.
0: Kakvi ljudi su to kito živu u Burkini Faso? Kako si moramo to mi ovdje u Gradišću predstaviti?
1: Jako čuda pomožu i stranija ljudima. Mi smo čuda tonov hirze kupili kad je tjela godina, vans pa kad nije tjela 5 godine, onda je bi sako leto glad. I smo čuda tonov hirze kupili da ljude preživit moramo.

0: pred krátkým ste opäť byli on deck. Ako sa situácia razvila sa tu prošli lety?
1: No da, my sad nismo bile 2-3 leta dolika, ali sada je bilo tako da nismo imali problema, a samo na gornji kraj Burkina Faso to te je malo pogibelno, a kada smo mi dolika, to te je niš nismo znali da je kaj kakav problem ili da ne smemo tamo. A mi smo zato oši male dan militia konvoj, smo male.
0: Znači, situacija je još vik opasna za vas isto zbog terorizma?
1: Da, ali ne na svojom krajine. Samo s dola, kada se mi u velikom sustavimo, to te je malo bolje. Gori kad ne idemo na granicu, a do Rihtu k Maroko gore, to te je malo više problema.
0: Ako pogledate najzad, što su bili vaši najveći, najvažniji projekti, more biti sigurno su svi bili jako posebni, ali na što rad mislite najzad?
1: Ja prekad najveći projekti su bili špital, pa to te nisamo ordinacijon veliki, nego to te je separatna kuća za zubare, crnovac i za kiputni stacijon, kaj na svih ljudi dojedu i Röntgenhaus, tako čuda ur to te objektov je. I jako dobro funkcionira ta špital. Interesant je to, kad je pred 3 leta glavni špital u Kongosiji u jednom varoši pogorio, onda su svi ta doktori k nam i ljudi došli i to je bilo dobro. Ali još jedan problem je to, čudo ljudi dojedu 30-40 km piše u špital, pa ne dojedu već, da kasno dojedu, ne? Pa onda vani spun na zemlji, pa je bilo čudo, imaju i kačov, deblji kačov, pa to smo sad rekli, to nije smije biti. Kido 6 ure ne dojede u ordinacijon, tamo rasekla det gleda da ima reke spad, ali ne na zemlji pred špitalom.
0: Što su sad vaši aktualni projekti?
1: Momentan je tako da kanimo, ili da smo ur kupili, da 20 plugov i oslic, da se ljudjam pomožu osebujno kada je muž upa ili nije došao do moja iz rata, čo je bilo čuda problema sad za dnjo leta, pa tako da i malo pomožemo preživiti.

0: 30. jubilej Društva Pomoč direktno za afrikansku zemlju Burkina Faso je tema današnje emisije. Lipo da ste s nami. Uz Ferenca Grandića igra i blagajnik Toni Jandrišić iz Pinkovca važnu ulogu unutar društva. On Grandića jur dugo pozna i mu do danas jako pomaže. Ljetos u marcu su ovi dva dobročinitelji po 6-ljetnoj pauzi zbog nemirov u zemlji opet bili u Burkini Faso. Situacija da se je malo poboljšala, povida Toni Jandrišić.
1: Razvila se malo pozitivno i ako smo mi imali security doli, to sam angažirao sve preko ambasade, ali nije bilo ništa doli, sve u redu. Ljudi su sad zadovoljni, iako se ne smije pričati preko politike, novi prezident je taj napravi puč pre 2 godine, ali on je parlament ostavil i poče da je on to radi, ide ljudi malo bolje. Na priliku naše bolnici, sada djeca do 9 godina ne trebaju ništa platiti i odrasli, isto trebaju samo jedan del platiti ako idu u bolnicu ili ako idu u doktoru. To je pozitivno i mi nismo ništa čuli negativno prig novog prezidenta. Jako je on militarist.
0: Što su sad vaši aktualni najnoviji projekti?
1: Ja stalno premišljavam što bi mogli novo napraviti, ne samo škole i studenci, što je jako važno. I sad po prošlu godinu mi je došla ideja na pluge i na oslice. Jer kad je godinašno vrijeme, ljudi moraju brzo raditi, poje pripraviti da moraju što posijedili, posaditi. A do sada su se s rukom dilali. A sad imaju plug i oslicu i to je puno brzije. I to je toto cvrljbar dole, kod se mora reći u Nemačku, da.
0: Kako bi vi opisali Ferenca Grandića kod pršunu?
1: Ja ga poznam skoro 50 godina, jer njegova sestra je za mega susjeda od dana i ja sam mu pomogao već pred 15-20 godina s kontejneri, kad ja sam u toj branži radio. Ja sam mu jeftino priskrbio kontejnere i transport k njemu i tako dalje. I sad sam skoro 10 godina u penziji i počeo da sam u penziji, ima sad više vremena i mu sada puno pomožem, jer on ima starost i mi za svaku nedjelju se mi vidimo.